0: 5527.
1: Facebook, @turquesa929, el portal más refrescante. Ahora las redes sociales son de color turquesa. 92.9.
2: Sist nåt vi har nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.